کہ پردیس میں رہ کر ہم کتنا بھی گھر بنا لیں، ترقی کر لیں، عیش و آرام کا جیون بتا لیں، کہلاتے تو ہم پردیسی ہی ہیں۔ وہیں اپنے پریوار سے دوری، اپنوں سے دوری، متر پریچتوں سے دور رہنا سب سے کشٹکاری ہوتا ہے۔ کئی مانگلک کارکرموں، اتسووں، تہواروں، خوشی اور غموں کے موقع پر نہ پہنچ پانے کا دکھ ہردے کو پیڑا دے جاتا ہے۔ پردیس کا اکیلا پن اور گھر کی یاد ویکتی کو مانسک روپ سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ لوگ تو یہی الانا دیتے ہیں کہ پردیس جا کر بھول گیا، لیکن سچ مانیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوڑ بھاگ کی زندگی میں واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہو پاتا، اگر واپس گئے بھی تو وہاں سب کچھ بدلا سا ملتا ہے۔ میرا

این ایس ڈی کے دن جتنے بہترین رہے اتنے ہی مشکل بھرے دنوں سے سامنا ہوا ممبئی آ کر. نواز روزانہ کام کی تلاش میں آڈیشن پر آڈیشن دینے جاتے. یہاں ان کی قابلیت سے پہلے ان کے لک اور رنگ پر ہی انہیں نکار دیا جاتا. نواز خود بتاتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی اپنے لک اپنی پرسنالٹی پر بھروسہ نہیں رہا. ان کا آتم وشواس صرف اپنی ابھینے کشمتا کو لے کر ہی تھا. لیکن اس ابھینے کشمتا کو لوگوں تک لانے کے لیے تقریباً 10 سال کی کڑی محنت رہی.